0: 哦，干嘛的加倍？
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Apa dia awak bawa to dia?
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia?
0: Itu yang di belakang tu, ha?

0: tadi. Geser sini ah. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalu lu alai. Salero bari hang yuang.
1: Lah rekamalah.
0: Rekamalah surang.